Martti Servo ja Napander lauloivat Hitti Litti Litmasesta. Jatketaan me vielä koululaisten omien juttujen kanssa. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa keväällä tai vaikka kesällä, voi tuntua vähän hassulta, että nyt jutellaankin hetki joulusta. Monilla ruotsinsuomalaisilla lapsilla ja nuorilla on kuitenkin tapana matkustaa Suomeen juuri jouluna tai muuten tavata Suomen sukua tai vaikka syödä suomalaista jouluruokaa. Nyt kuullaan Botkyrkan ruotsinsuomalaista koulua käyvän Julian tarina joulusta Haaparannalla. Se on kaupunki Pohjois-Ruotsissa ihan lähellä Suomen rajaa. Julen i Haparanda. Den här berättelsen handlar om när min familj och min kusin och hans familj skulle till Haparanda och fira jul. Det var idag vi skulle åka dit. Vi hade redan packat dagen innan. Vi tog med vår hund Lilleman. Det tar typ 15 timmar att åka dit. Vi började att åka. Vi stannade mycket för att äta och gå på toa och sånt. Sen åkte vi. Efter 15 timmar äntligen så var vi framme. Klockan var 1 på natten, men jag och min lilla syster sov. Ni kanske undrar vart vi skulle bo i Haparanda. Jo, hos min mormor och halvmorfar och en liten hund som heter Sumu. Vi blev så glada att träffa dem och de blev glada också att träffa oss. Sen åt vi lite och sen borstade vi tänderna och sen gick vi och sov. Nästa dag, vi vaknade, sen åt vi frukost och det var mycket snö ute. Så vi ville gå och åka pulka. Sen skulle föräldrarna och köpa lite julklappar till en lek som heter julklappsleken. Affären låg i Finland. Finland ligger nära Haparanda. Sen kom de hem och vi åt fisk. Juldagen. Idag var det jul. Whippie! Vi åt gröt till frukost. Sen gick vi ut och lekte typ en timme. Sen kom vi in och lekte. Sen skulle vi äta julmat. Det var så många olika rätter. Julskinka, ägg, gröt och sånt. Sen hörde vi ett knack på dörren. Det var tomten. Whippie! Vi fick massor av presenter. Det var jättekul. Vi hade jättekul. Sen efter när tomten gick hoppade vi in i snön och sen gick vi alla in i bastun. Kiitos yksityiskohtaisesta tarinasta, Julia. Nyköpingiläinen neljäsluokkalainen Nuora on myös kirjoittanut joulutarinan. Joulu. On joulu, me ollaan perheen kanssa. Siellä on yksi puu. Sen puun päällä on yksi tähti. Me syödään paljon ruokaa. Me syödään lihapullia, makkaraa, juustoa ja paljon lisää. Joulupukki tulee sen jälkeen, kun me katsotaan Kalle Ankka. Joulu on talvella. Joulu on hauska. Yksi kerta se joulupukki ei tullut. Me olimme surullisia. Sitten isä pukeutui joulupukiksi, mutta hän ei ollut hyvä pukki. Hän vaan kysyi, jos me saatiin hyvät joululahjat, mutta hän ei antanut mitään. Nyköpingiläinen ekaluokkalainen Astrid on piirtänyt kuvan joulukuusesta, johon on ripustettu suomalaisia suklaanamusia. Minä tykkään suklaasta, hän kertoo. Seitsemäsluokkalainen Alice on kirjoittanut oman perheensä jouluperinteestä, johon liittyy Karjalan piirakat. Min finska sak. Min finska sak är karelska piroger. Det är något vi brukar baka varje år till julen. Det receptet vi använder är något min pappas farmor använde. Så att baka piroger vid jul har blivit en tradition för oss. När pappa var barn lärde hans farmor han att göra piroger. Och nu lär han mig och min lillebror att baka dem. Vi gör det alltid runt veckan innan jul. När vi bakar pirogerna så lyssnar vi alltid på julmusik. Jag och min lillebror brukar turas om med att få degen till rätt storlek. Och hjälpa pappa med att fylla pirogerna med gröten. När vi äter pirogerna så brukar vi ha vanligt smör och julskinka. Är det inte runt jul så har vi vanlig skinka. Piroger vid jul är något vi alltid har gjort. Viidesluokkalainen Viidar Nyköpingistä on kirjoittanut tarinan, jonka nimi on Min jul i Finland. Vi brukar åka till Finland den 20 december. Vi åker färja dit. På färjan så träffar vi Ville Viking. Den 21 december är vi framme i Finland. Sedan åker vi 5 timmar i bil till Siilinjärvi. Där brukade vi bo hos min mormors syster, men nu lever hon inte längre. Nu är det lite olika var vi bor. Vi äter alltid makaroner med mjölk och rispiroger till frukost.
Någonting vi alltid gör när vi är i Finland på jul är att vi hänger choklad i julgranen. Chokladen får man äta på julafton. Mina favoriträtter är makaronilåda, ugnspannkaka och levergryta utan lever. På julafton så kommer den riktiga jultomten och delar ut paket. Ihanaa, kun tulee oikea joulupukki lahjoineen.

0: Det kanske finns många människor som mår dåligt men inte har förstått att du är ensam. Jag nämnde Gärdestad, Ted Gärdestad här och sjöng en sång om honom. Och han var ju omgiven av människor.
1: Mm.
0: Men han var ju den ensammaste av alla på ett existentiellt plan. Och livet för honom slutar ju inte så bra då, som ni minns.
1: Mm.
0: Men jag sitter och tänker så här också, att kan det vara så att vi män har svårt att våga erkänna det här? Jag är ensam. Och istället mår jag bara dåligt och så löser jag problemet på fel sätt. Tanken slår mig nu.
2: Miksi sinä uskot, että se saattaa olla niin kuin hankala pian tunnustaa sen ja sanoa, että minä olen yksinäinen?
0: Ja, alltså, ska vi gå in på schabloner om Tornedalsmannen? Nej, jag vill inte det. Och samtidigt så, då minns jag liksom min föräldrageneration. Man biter ihop, ni inser hon och det är så här och tanken att liksom börja gräva i det gamla och vad som har hänt, det ligger kanske inte för många. Men slarvigt sagt, ja, jag vet inte.
1: Minä luulen, että se voi olla sillä lailla, että tämä, niin kuin, kuinka pitää olla tornionlaksomies, tornionlaksolainen, semmoinen reilu mies. Se on niin kuin kova mies, mitä ei niin kuin välitä tai näyttää heidän tunteet. Että se on niin kuin Magnus kertoi, että bita ihop, gilla läget. Mutta se ei ole hyvä, jos se on sillä lailla. Me häätymme muuttaa sen.
2: Mm. Olettako te koskaan kokeneet yksinäisyyttä itse?
1: Joo, minä olen tuntunut sen, kyllä. Minä tuntii, että ei kukaan ymmärtä, kuinka se on olla tässä tilanteessa, missä minä olin.
2: Mm. Saiksi apua?
1: Joo, minä yritin puhua tästä ystävien kanssa ja minun perheen kanssa. Ja kyllä se auttasi. Mutta joskus se on vaikea.
0: Jag kan nog tänka att jag aldrig har upplevt en social ensamhet i mitt liv. Jag har alltid haft människor runt mig. Men i synnerhet när min pappa dog när jag var 14 och när min stora syster dog i en bilolycka. Jag var själv, jag var strax över 40. Just den här, idag hjälpte Linda mig att få ord på det. Att det är också en ensamhet att känna att ingen förstår eller kan dela min smärta, min sorg, min saknad. Vi är ju många som sörjer och vi sörjer på olika sätt. Men det här är en viktig poäng. Allas sorg är lika viktig. Allas sorg är lika stor. Vi sörjer på olika sätt. Men har det blivit en ensamhet för mig, absolut.
1: Mm.
0: Det är faktiskt vid de tillfällen i livet som jag har skrivit några låtar som är de som jag använder mycket. Precis som Ted Gärdestad. Han skrev ju ut sin ensamhet i låtarna.
2: Mm. Niin se on ollut jonkinlaista terapiaa sullekin.
0: Absolut.
2: Kirjoittaa.
0: Det absolut. Musiken har varit terapi för mig att sätta ord på saker så småningom.
1: Mm.
0: Och hjortronmyrarna ska inte glömmas i Tornedalen. Oj, oj, det är fint.
3: Mm. Musiikki ja Hillan jänkät saattavat kans olla terapia. Näin Magnus Åsa ja ennen sitä kuulima pappia Linda Modigia yksinäisyydestä. Reporteri oli Elina Isaksson Kruka. Tässä nyt Ted Gärdestad ja För kärlekens skull.

0: sairaanhoito olisi parempi. Se voisi parantua. Siinä on vaikea saada aikaa. Niillä on aivan liian paljon töitä niille, jotka siellä on töissä.
1: Syksyllä on vaali. Meinaksi äänestää?
0: Aika varmasti.
1: Miksi se on sinun mielestä tärkeää?
0: No ei se tässä iäs ole enää tärkeää enää. Ei se ole pakko. Ei se mies varmatta äänestä. Mm.
1: Mutta nyt juuri tuntuu niin kuitenkin.
0: No, kyllä juuri nyt. Mm. Kesä on tulossa.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Kristina Sompi.
1: Kommer du att gå och rösta?
2: Men självklart. Det är en medborgerlig skyldighet.
1: Vad skulle du önska blev bättre i Haparanda?
2: Det jag önskar allra mest är att barnen får en bra skolgång och bra mat. Det är våran framtid. Och har vi inte sett till att de har det bra så kommer många fler att hamna på kåken.
1: Och ni berättade ju för mig här att ni bor i Seskarö. Känner du att byarna får lika mycket uppmärksamhet från politikerna?
2: Ja, jag tycker ändå att de har satsat på Seskarö en hel del. Förutom då att man har lagt ner skolan så har man ju rustat i hamnen. Bra för barnen, en jättefin lekpark i oss. De gör ju så gott de kan i förhållande till hur många medborgare som bor där.
1: Mm. Vad krävs det då för att ett parti ska få din röst?
2: Det är att titta på de svagaste grupperna. Hur människor som lever på existensminimum ska kunna få det något bättre. Jag blev jätteberörd när jag mötte en mamma här till midsommar. Hon hade inte råd att köpa jordgubbar åt sina barn. Och dum som jag var så tänkte jag inte på att jaga ikapp henne direkt. Utan jag väntade för länge så jag hittade inte på henne på affären. Annars hade jag köpt jordgubbar åt henne. Men hon hade inte råd för de var så dyra. Och så gillar jag inte att det har blivit.
3: Mm, ja reporteri paikan päällä Haaparannassa oli Maria Heikka, jonka tykkää lähemmäs ohran takaisin tässä musiikin jälkeen.
4: Ja visst, Maria Heikka står redo med eldsjälen och före detta brottaren Thomas Johansson.

0: Nu på morgonen så har Sveriges första militära satellit skjutits upp i rymden. Det är den första av ett tiotal spaningssatelliter som kommer att skjutas upp. Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundman om varför försvaret behöver egna satelliter.
1: Satelliter är väldigt, väldigt bra på att spana på långa avstånd och också att spana kontinuerligt över tiden. De roterar runt jorden timme efter timme, dygn efter dygn.
2: Satelliten som sköts upp från Kalifornien i USA är undantaget två testsatelliter, den första av försvarets egna. Den ska spana över mycket stora områden och bland annat hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. Hittills har drygt 2 miljarder kronor satsat på försvarets rymdförmåga, som förutom spaningssatelliter också handlar om att från jorden hålla koll på fientliga satelliter som kretsar över Sverige. Från början var planen att uppskjutningen skulle göras först 2030, men som med mycket annat på försvarsområdet har det blivit bråttom även här.
1: Vi har ett omvärldsläge som ställer krav på att vi har den här förmågan och det är ett väldigt bekymmersamt omvärldsläge.
0: Reporter Mikael Eriksson. På Filippinerna så har runt 1500 hushåll tvingats evakuera efter att aktiviteten i landets mest aktiva vulkan Mayon ökar. Beredskapsnivån ligger på en trea vilket innebär att ett större vulkanutbrott tros vara på gång. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med att släcka den brand vid sjöarna Långvattnet i Delsjöområdet i Göteborg som upptäcktes igår eftermiddag. Det drabbade området är 19 hektar stort med svår terräng att arbeta i för brandmännen. Kristoffer Hoff är regional insatsledare.
3: Det är hotspots, det glöder. Så vi har ju omringat branden sedan en bra tid tillbaka. Så nu är det ju eftersläckningsarbetet så att säga. Så att inte den sprider sig vidare. Det är ju en otroligt svår terräng här ju. Så att vi jobbar mycket med slaner. Alltså vi går runt det som är avbränt och kontrollerar och slår så att inte det sprider sig.
0: Och efter släckningsarbetet kommer att fortsätta under dagen, reportrar Madeleine Blideberg och Benedikta Cavallin, P4 Göteborg. Idag så blir det muligt väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Ekot med Albert Hjalmers i studion.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En oss ikinä uskonut att pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Hallå! Känner ni igen det där med att radioprogram med fasta tider får maka lite på sig på grund av sport? Ja, så är det ju inte här i P4 Plus, för vi sänder ju ingen sport här. Men konsekvensen av hur det var före det kan ju märkas i till exempel våra återutsändningar. För så var det när Trax skulle ut i eten den 4 november 1989. Så det blev en lite kortare sändning, men en lista. Ja, det blev det i alla fall. Och några nya låtar. Hör själva.
1: Det här är Riksradions P3. Nu kommer Trax med Kai Kindvall i Norrköping.
2: Hej där! Knappa 90 minuter Trax. En kortare sändning än vanligt även denna lördag alltså. För 15.30 tar fotbollsslutspelet vid. Och bland mycket annat ska ni den här gången få lära er allt om kärlekens irrgångar. Vi drar igång kapitel 1 i kursen Kärlekens fakta. 3 minuter och 16 sekunder har de på sig. Våra lärare, Climie Fisher.

Där var låtmakare och artistduon Kleine Fischer med första singeln från nya LPM. Den heter Facts of Love. Fakta om nästa platta är att det är en filmlåt, men att filmen inte kommer att visas på våra biografer trots att den är svensk. Thomas Ledin sjunger i Keep Your Eyes Open.

Ja, så heter den. Keep your eyes open. Temat i Mats Aréns nya thriller i internationell miljö, Istanbul. Det är Thomas Vedin som har skrivit och sjunger den här låten. Ännu en svensk platta nu. Nu närmast med Carl Kanga, skåningen som har tränat in den rätta, tuffa, lagom bredbenta positionen för rocksångare och gitarrister. För det är ju viktigt det här med attityden i de här sammanhangen. Och han är villig också att lära ut vad han kan, Mr. Kanga. Where My

Carl Kanga, som vi senast hörde av för 2 år sedan i trackshitten Wipe Out Girl, och från färska LP:n här singeln Where My Attitude. Vi är mitt uppe i en period nu när vi har 3 stycken tracksprogram i rad som är en halvtimme kortare. Det blir alltså så även nästa lördag. Och detta inträffar då just under den period på året när det kommer väldigt många plattor som ni säkert känner till, så här dags på hösten några månader innan jul. Och detta har naturligtvis gjort att vi har svår utrymmesbrist i tracks just nu när det gäller att spela nya plattor. Så ni får ha lite tålamod med oss om ni tycker att det dröjer ibland med en del skivor. Vi försöker ta med dem så snabbt som möjligt i programmet. Just nu är det till exempel ovanligt många nya svenska plattor ute, så det kommer märkas i programmet idag lite senare. Mycket svenskt alltså. Ja, så vill vi förstås att ni är med och röstar fram nästa veckas trackslista också. Det är bra att ha papper och penna framme redan nu. Det kommer inte bli någon repetition på slutet av de nya plattorna i programmet, så det kan vara bra att anteckna under programmets gång. För det är ju 5 stycken favoriter som ni ska välja ut och skriva ner sen på ett vykort eller utan på ett kuvert och skicka till Tracks Riksradion 60900 Norrköping. Den adressen får ni igen mot slutet. Ni kan också lägga till en extra röst för en platta som inte har varit med idag. Ja, det hände ju mycket på listan förra lördagen. Vi har många förändringar idag också, inklusive 3 stycken nykomlingar. Men först ett par amerikanska band som drar sig tillbaka.

Där var 18 and Life med Skid Row som backar ner till 19:e plats. Och därmed är vi framme vid dagens första nykomling som hamnat på plats. Gloria Estefan med Oye Mi Canto.

Ja, det här är Gloria Estefan som för in lite karnevalstämning på Trackslistans 18:e plats med Oye mi canto, som betyder hör min röst, och det står ju också inom parentes i titeln på engelska, hear my voice. Och därmed så är båda de gamla kulturspråken spanska och portugisiska representerade på listan, fast på Glorias platta här var ju faktiskt bara titeln som var på spanska, men på hennes LP Cuts Both Ways, där finns också en helt spanskspråkig version av den här låten. Nummer 17.

är de ytterligare en placering närmare tronen. På andra platsen av vecka, Black Box med Ride on Time. Och vi tar fram den stora vita näsduken då och vinkar bye bye till Anneli Rydé som får ta sig hem nu på egen hand. Aerosmith tar också hissen ut ur listan och So What är borta efter fyra veckor med You and I, Natalie. Så här såg listan ut. På 20 plats, Warrant med Heaven. Nummer 19 var Skid Row med 18 and Life. Och första nykomlingen var Gloria Estefan med Oye Mi Canto, Hear My Voice på 18 plats. Richard Marx, nummer 17 med Right Here Waiting. Och Christer Sandelin var nummer 16 med Det hon vill ha. 15 plats för Depeche Mode, The Personal Jesus. Billy Joel var nummer 14 med We Didn't Start the Fire. Och så två nykomlingar, Martika på 13 plats med I Feel the Earth Move. Och Living in a Box var 12 med Room in Your Heart. På 11 plats, Ratata med Glad att det är över. 10 plats för Wet Wet Wet och Sweet Surrender. Och nummer 9 var Name and Number med Curiosity Killed the Cat. Lambada med Kaoma, den nummer 8 nu. 7 plats för Pump Up the Jam med Technotronic featuring Felly. 6 plats, Phantom of the Opera med Sofia Källgren och Uffe Persson. 5 platsen tillhör Tommy Ekman och Hänger dig utanför din dörr. 4 plats för Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love. 3 var Belinda Carlisle med Leave a Light On. Och 2 alltså Ride on Time i Black Box. Ja, ni kommer väl ihåg att vi hade en platta som gick direkt in på första platsen förra lördagen. Och den vinner idag också med en kolossal överlägsenhet faktiskt, jämfört med de närmaste konkurrenterna. Här hör vi då återigen Milli Vanilli.

0: Set har gjort det i år med The Look och Paula Abdul har också gjort det med Straight Up. Gjort vad då? Jo, gått direkt in på trackslistans första plats. Och det gjorde också Milli Vanilli förra lördagen med den här låten Girl I'm Gonna Miss You. Den är kvar där, andra veckan på topp alltså. Nästa lördag klockan 14 ett nytt track. Skriv hit och berätta hur trackslistan ska se ut då. Fem favoriter från dagens program skriver ni på ett brev, utanpå ett kuvert alltså, eller på ett vykort. Och skicka till Tracks, Riksradion 60900 Norrköping. Senast tisdag behöver vi era förkändelser. Ha det bra till dess, hej då!
1: Och det var Kai Kindvall som presenterade Tracks.
2: Ja, det gjorde han den 4 november 1989. Och nästan på dagen, 10 år före det, ja, då hördes han i Poporama. Och den sändningen den får ni nästa söndag här i P4 Plus. Den gick av stapeln den 1 november 1979 då. Logiskt med 10 år back där. Och Tracks brukar ju vara nästan 2 timmar långt och då brukar musikmixen som räcker till Henrik Olssons radioarkiv, den brukar bli lite kortare. Men nu var det ju istället Tracks som blev lite kortare. Så det är bara en dryg halvtimme kvar tills Henrik drar igång klockan 1, precis som vanligt. Och först ut i mixen så ska vi höra Ola Håkansson och en låt som han placerade på Svensktoppen 1970. Nämligen den som handlar om söta Belinda. Och därmed så säger jag som heter Micke Cederberg hej då och ha en riktigt härlig fortsatt majsöndag.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men hallå där och välkommen till programmet i Radioarkivet med mig, Henrik Olsson. Det är säsongsfinal av det här programmet helgen den 30-31 maj, så det betyder att det är 4 program kvar utöver det här, alltså för den här säsongen. Så ta chansen att vara med och tävla. Det kommer ju alltid en kunskapsfråga i slutet av det här programmet. Hörrni, i fredags här nu var det ju 1 maj och vi ska faktiskt lyssna lite hur det har låtit i radion kring det här datumen genom året då. Alldeles snart får du ju svar på förra veckans fråga. Välkommen! Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

0: Ja, han som laddidaddar här heter Chris Christopherson. Det är han som skrev den här låten 1969, Me and Bobby McGee. Men ni kanske känner igen Janis Joplins version som ju toppade Billboard-listan 2 år senare. Ja, den blev ju lite större än Chris egen version. Ja, i Radioarkivet med Henrik Olsson heter det här programmet och vi har ju som sagt en fråga i slutet av varje program. Förra veckans fråga var en geografifråga, så heter det. Vi lyssnade på massa favoritreprisklipp i det programmet och jag ville veta var det här programmet sändes ifrån.
1: God afton, musikvänner. Kvällens föreställning sönderfaller i ett antal delar. Vi har en liten öppningsavdelning som så småningom övergår till ett längre avsnitt med, om vi vågar säga så själv, högst ovanliga jazzinspelningar.
0: Ja, frågan alltså. Programmet Smoke Rings som sändes i Sveriges Radio från 1960 till 99 sändes i stort sett varje gång från en och samma stad. Vilken då? Ja, svaret är ju Malmö. Jag har inte sett ett enda felsvar den här gången. Snyggt jobbat, och man hör ju såklart på Leif Andersson att det finns skånska där i dialekten. Och vi på P4 Plus, vi sänder ju Smoke Rings i repris varje fredag. Jag höll på att säga, varje söndag mellan 20 och 21. Mellan 20 och 21 är det Smoke Rings i P4 Plus. Men vinnare då? Vem visste detta? Ja, typ alla som skickade in alltså. Men en vinnare som är dragen den här gången bor i Stigtomta. Han heter Sören Eklund och bor i Stigtomta. Det är du som får en P4 Plus styrkasse skickad till dig på posten. Grattis Sören! Och så hamnar du då i högen av vinnare då från den här säsongen som har chans på en Bluetooth-högtalare här nu i slutet på maj. Inte långt kvar nu. Ni som vill ha chans på den här högtalaren, håll ut. Det finns ju några chanser till, så lyssna då och svara på veckans fråga till exempel om en stund då. Men snart blir det inslag ifrån Sveriges Radios 101-åriga stora arkiv.

I Don't Like Mondays med The Boomtown Rats från 1979. Nej, vi stannar och tänker inte på måndag här och nu då. För Boomtown Rats var det ju Damita Joe med Dance with a Dolly från 1961. Ja, vi har ju passerat Valborg och första maj här då precis. Och vi ska lyssna lite nu hur det har låtit då i Sveriges Radio under åren kring de här datumen. Först ska vi höra här när ett demonstrationståg marscherar förbi radions mikrofon på Kungsgatan. Och det här var 1933.

0: Ja, första majtåget är på Kungsgatan i Stockholm år 1933. Och demonstrationståget gick hela vägen till Gärdet. Det var tradition då. Då höll statsministern tal där och då. Och 1933 var Per Albin Hansson landets statsminister.
1: Partivänner, efter socialminister Möllers anförande kommer nu partiets ordförande, statsminister Per Albin Hansson, att hålla sitt föredrag. Han har valt till ämne: land skall med lag byggas.
2: Medborgare, när vi denna första maj marscherar upp till de sedvanliga demonstrationerna sker det under en stark känsla av att vi bildar kadrer i demokratins stora kämpande armé. Demokratins ställningar har mångenstädes intagits av diktaturens horder, och till synes har demokratins fiender övertaget i Europa. Våldet regerar. Folkfriheterna trampas i gruset. Terrorn över politiskt oliktänkande florerar. Rashatet blommar och sätter skrämmande frukter. Mycket av det dyrbaraste från demokratins synpunkt förintas.
0: Ja, mörka tider då, 1933. En bild vi aldrig får glömma. Det var alltså dåvarande statsminister Per Albin Hanssons första majtal på Gärdet 1933. Ja, en liten del av talet var det.

0: Potential New Boyfriend där med Dolly Parton från 1983. För henne var det Stevie Wonder med My Cherie Amour från 68. Nu ska vi få en rapport från Fyrisån mitt i Uppsala från den 1 maj 1937. Ja, det gamla klipp den här veckan. Det finns faktiskt inga noteringar här i arkiveringen vem den här reporten är.
1: Det är en strålande 1 maj-dag. En sån där dag som bara Uppsala kan bjuda. Det är lugnt och stilla i staden. Man vilar ut efter sista aprilfesterna. Man promenerar i parkerna. Man samlas i flock på gatorna. Man sitter på sofforna i plusterpromenaden och gassar sig i solen. Och man står med förkärlek här nere vid Islandsbron och ser på Islandsfallets svalkande vattenkaskader. Fyrisån är stor och mäktig i år. Den väller fram nästan med en flodstyrka. Och bruset av det vita fallet blir nästan öronbedövande ibland.

0: Från den klassiska platsen, ett stenkast från det kvarter där förr i tiden syskrinet och Sjuhelvetes gluggar rest sina skröpliga fasader, har man en underbar utsikt. Man ser lustret som just nu myllrar av vårglada människor. Man ser Svandammen och Slottsbacken, där det röda slottets silhuett dominerande och majestätiskt avtecknar sig mot den blå himlen. En hängpil med svagt gröna, knappt utslagna knoppar låter sina grenar piskas av Islandsfallets yrande skum. Och alldeles nedanför fallet, där nere vid kajen, ligger en sillskuta. MD-402 står det i fören, och på styrhytten lyser det poetiska namnet Saga. Skylten på fördäck är mindre poetisk, men är särskilt väl lämpad för en dag som idag. Där står det: till salu, saltsill, kryddsill, ansjovis och kabeljord.
1: Kände ni en där? Rapport från Fyrisån i Uppsala 1 maj 1937.

och solen den lyser på blommor och blad. En okänd hon möter får gärna en blick ur klarblåa ögon, men också en nick.

0: Saltens and Swing med Dire Straits från 78 och Olav Gartel med Vårvisa för en stund sedan. Den inspelningen var från 1959. Men ännu lite tidigare än så ska vi lyssna till ett inslag från nu då. Här är programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson. Det här inslaget är från krigsslutsåret 1945. Och det är faktiskt gymnastik för damer. Man hade två olika gymnastikprogram i radion då för tiden. Nu har man ju inga, vad jag minns. Det är dåligt med gymnastikprogram i radion. Men vi ska lyssna alltså på ett inslag från gymnastik för damer från 1945 med Maja Karlqvist.
1: Och nu blir det gymnastik under ledning av Maja Karlqvist vid flygen Märta Melin.
2: God morgon allesammans. Jaha, då börjar vi då med att lägga av täcket i sängen. Ligger på ryggen. Cyklar löst och ledigt. Känner ingen spänning i knäna. Så där ja. Och så sträcker vi ut benen. Det ena först och det andra sen. Och känner att vi sträcker oss långt ner i sängen. Så hälen rör vid sängen. Så sträcker vi ut vristen. Och känner som vi grep i luften. Försök att ta liksom en gren i luften eller något sådant. Så tar vi upp knäna igen. Så vinkar vi upp och ner, löst och ledigt, lätt, lätt, lätt. Upp och ner, så ligger vi still. Så cyklar vi lite igen, likadant. Löst, löst, löst. Och så still med knäna. Så tar vi båda benen på en gång och sträcker ut dem långt ner. Nu, långt, och långt, och långt. Och båda benen ska det vara på en gång. Så ja, så ligger vi ner med ryggen mot sängen, helt och hållet ligger vi. Nu sträcker vi ut oss, sträcker ut så hälarna vilar mot sängen och nacken. Och sjunk ner igen.

0: Don't Stop Till You Get Enough med Michael Jackson från 1979. Och före dess var det ju Gymnastik för damer från 1945 då med Maja Karlqvist. 7 år framåt i tiden nu, vi hamnar på 1 maj 1952. Vi ska höra ett litet inslag om en deltidsarbetande kvinna som gör slang.
1: Ni kanske vill berätta något vad ni har för sorts arbete?
2: Jaha, jag arbetar på Gjuteri Aktiebolaget Fundator och är på en avdelning för syntetisk slang.
1: Ni säger att ni arbetar med, ni gör syntetisk slang?
2: Ja,
1: eller ni,
2: just det.
1: Hur går det till? Vad är själva arbetet? Vad är själva, vad ska jag säga, handgreppen eller vad gör ni?
2: Ja, alltså först är det ju maskiner som producerar fram denna slang. Sen ska vi ta reda på den och mäta upp den och se att måtten stämmer in och utvändigt. Mäta den i 100 meter och syna den så att det inte finns något fel på den. Sen ska den lindas upp och knytas, sättas på, skrivas lappar och sättas på, och så ska den skickas iväg då, alltså den är färdig för att skickas iväg.
1: Hur många timmars arbetsdag har ni?
2: 8-3. Det är 6,5.
1: Men det är inte heltid, det är inte?
2: Det är deltid.
1: Hur har ni skaffat det då?
2: Ja, jag gick och sökte förstås och tyckte att jag skulle inte orka med att arbeta hela dagen och fråga om det möjligtvis kunde finnas deltid. Och valde själv, alltså frågan om jag fick arbeta mellan 8-3, för jag tyckte det var en lämplig tid, för just den tiden gick min son i skolan. Och då kunde jag faktiskt vara borta från hemmet.
0: Mm. En bild där av en kvinnas yrkesliv på 50-talet. Nu om en annan kvinna som heter Rut.

0: Ja, det är Sten Karlsson och Salta Mandlar, ja, så kallar de sig, som gjorde låten Hörrut 1973. Men vi hoppar tillbaka till 1965. Vi ska höra från en första maj-demonstration. Vad var det de ropade då? Jo, hör här.
1: Snart ska friheten stiftas då.
2: USA ut ur Vietnam heter det talkörer som vi hörde. Man sjöng Solidarity och We Shall Overcome, alltså USAs egna kampsånger. Ja, det blev en rätt stark internationell prägel på första majfirandet. Frihet för Spanien, starkare FN heter det i parollerna i tågen. Och dessutom deltog 15 sydvästafrikaner på olika möten som talare. De är toppmedlemmar i det sydvästafrikanska partiet SWANU, Sydvästafrikanska nationalunionen. Och de har dragit samman från sina visselsorter i exil runt om i hela världen till ett par konferensdagar i Sverige. I Örebro talade fredspristagaren Lotolis närmaste man, Oliver Tambo, han som häromdagen i radio och i tv deklarerade att han nu inte längre tror på att våld, en hatrevolution, kan undvikas i Sydafrika. Oliver Tambo framträdde i Örebro tillsammans med statsminister Tage Erlander. Han, Erlander alltså, presenterade tillsammans med socialministern Sven Aspling och LO-ordföranden Arne Geijer något som väl kommer att sätta sin prägel på socialpolitiken i fortsättningen. Kanske också på valrörelsen 1966. Nämligen det att sjukförsäkringen, 10 år gammal nu, har brister som det är dags att ta bort.
0: Ja, från ett första maj-demonstrationståg då 1965. Vi hinner ett inslag till här innan vi också ska klämma in en liten tävlingsfråga. Nu blir det från ett program som heter Hört och hänt. Det var ett nyhetsmagasin för barn och ungdomar. Det här sändes 1981. Och det handlar om valborgsmässofirande.
3: Hört och hänt, hört och hänt, hört och hänt.
4: Hej, så är det onsdag igen och vi säger grattis till er som heter Tycho.
5: Vi känner bara till en Tycho, Tycho Brahe. Han var dansk och levde på 1500-talet.
4: Tycho var stjärnforskare och han var anställd av kejsaren i Prag för att leta rätt på årets olycksdagar genom att studera stjärnorna. Och olycksdagar kallas också för Tycho Brahe-dagar.
5: Ja, vi får hoppas att den här dagen, den 29 april, inte ska bli någon Tycho Brahe-dag.
4: Imorgon är det valborgsmässoafton och Anna Bengtsson berättar lite om varför vi firar den här dagen.
6: Imorgon är det valborgsmässoafton och då ska jag ut och titta på en eld. Och över hela Sverige tänds det eldar imorgon kväll. Det började man med för 100 år sedan. Då tog man med sig grytlock, pannor och lurar till bålet. För när det blev mörkt gick man ut i skogen och förde oväsen. Man skulle skrämma bort vilda djur och häxor och troll. För dagen därpå, 1 maj, skulle kreaturen ut på sommarbete och då fick inga faror hota.

0: Det var Lunds studentsångare som sjöng in våren.
1: Ja, och det där var från programmet Hört och hänt. Programledare var Anne-Marie Nilsson och Monica Johansson. Snart kommer veckans fråga då. Den har lite med Elvis att göra.

Apache heter låten med Rod Hunter. Han var tidig på syntarna, för det här är från 1972. Okej, veckans fråga då. Det blir en fråga om en händelse som har inträffat den 1 maj. Jo, året 1967 så gifte sig Elvis Presley med Priscilla Wagner. Äktenskapet varade till 1973 då de skilde sig, men de får en dotter tillsammans som också blir känd som artist. Jag vill veta, vad hette Elvis och Priscillas dotter som olyckligt nog dog redan 2023, bara 54 år gammal? Alltså veckans fråga, vad hette Elvis och Priscillas dotter? Ja, svaret skickar du enklast in i vårt svarsformulär på vår hemsida sverigesradio.se/pfra+. Skriv ditt svar och dina kontaktuppgifter där. Eller ett e-post går bra att skicka också till pfra+@sverigesradio.se eller brev eller vykort till pfra+, Sveriges Radio 10510 Stockholm. Vi tävlar om en fin pfra+ tygkasse och en bluetooth-högtalare i slutändan. Jag säger tack och hej för idag. Tillsammans med Elvis såklart, nu när vi snackar om honom. Det blir All Shook Up från 1957. Tack för nu, säger Henrik Olsson. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Söndag eftermiddag, jag hoppas att ni njuter i solskenet. Vet ni vad? Jag har absolut inte någon värme där jag befinner mig i Istanbul. Här är det, ja, en bit härifrån. Men idag så sänder jag ifrån Istanbul i 10 graders värme. Och regn ifrån sidan. Ja, det är verkligen upp och ner på vända världen. Jag tror att det skulle vara varmare här än vad det var hemma. Men jag har verkligen prickat rätt när det gäller skitväder. Men jag värmer mig med hjälp av dig som lyssnare. Och i det här läget lite nostalgi av norskt värde. Men den blev ju också en världshit. För vi ska möta killarna i Aha och låten Take On Me. Välkomna till eftermiddagssändningarna i P4+.

Det där var The Doors, Light My Fire som den ju heter, och vi har ett årtal här, 1967. Två år senare var det en låt vi hörde dessförinnan, Lill Lindfors med, ni vet, Michel Legrands Windmills of My Mind. Han är inte Lill, utan Legrand säger man väl, va? Och det var Peter Himmelstrand som översatte den så vackert till svenska med orden mellan dröm och verklighet från 69 då. Aha! Ja, det heter de. Take on Me från 1985 blev ju en sån jättesuccé. Morten Harket var ju, nej, en duo, men Morten var väl kanske den som gjorde störst avtryck i det gänget. Och förra året i juni så berättade han att han hade drabbats av Parkinsons sjukdom. Och det är han ju inte ensam om i kändissvängen. Linda Ronstadt är ju en annan artist som vi ofta spelar här, som tyvärr har tvungit att sluta sjunga på grund av detta. Och många av er har säkert också sett Michael J. Fox. Alla med det gemensamt att de då kämpar med att göra sjukdomen känd. Och också främja för att det ska komma in pengar till forskningen kring just, ja, det som då ska hjälpa människor att bli av med de svåra symptomen som oftast då är skak. Paul Simon, Mother and Child Reunion ska vi lyssna på nu från 71.

Cher, ofta inne i det här lite mer okulta, dramatiska. En dam som ju har gjort sådana fantastiska avtryck, inte bara i sångens värld, utan kanske framförallt som skådespelerska. Dark Lady fick vi höra henne sjunga här, och det här då i en inspelning från 1974. The Strange Loves gjorde I Want Candy, ja, 1965. Och Louise Tucker och Charlie Scarbeck, det var Midnight Blue de sjöng, 1982. Ännu en av de här låtarna som inspireras av ett klassiskt stycke. Ja, det är ju Beethovens pianosonat nummer 8 i C-moll. Det låter ju tjusigt när man säger så. Den kallas för, ja, det patetiken, säger den lite enkelt. Men det också säger man också att den är, att det stycket är kantabelt, att det är sjungbart. Och det var det ju, det visar ju sig. Ja. Vi hade också med oss Mother and Child Reunion, Paul Simon från 1971. The Miracles nu då, You Really Got a Hold on Me, det var 1962 den där låten kom.

Tom Jones här med What's New Pussycat, en låt som han tyckte var helt urtöntig när han skulle sjunga in den. Men Burt Bacharach övertalade honom. Han sa, jag behöver någon som bara tar i och har en enorm röst för att sjunga den här låten för att det ska bli helt hållet rätt. Och den är egentligen till för en film som hade just det här namnet och på svenska fick heta Hey Pussycat. Och den var ju förstås stjärnspäckad. Det här är ju den här vevan då det skulle hända mycket på film och det skulle vara skojigt. Peter Sellers är en av de dragande artisterna, eller vad säger, men skådespelare i filmen. Peter O'Toole, Romy Schneider, Capuchin, Woody Allen var också med, Ursula Andress. Mm. Lite grann det här smälla i dörren-fenomenet med massa förvecklingar och den ena jagar den andra och sådär. Kommer ni ihåg Goddag Yxskaft? Där har ni väl ungefär samma sak. Premiär den 27 januari 1966 i Sverige. Och självklart blev den här låten också en jättehit. Den blev till och med Oscars nominerad, men The Windmills of Your Mind var den som vann Oscar det året. Så har vi också hört förra den här då, En clown i mina kläder. Det var ju 1994 Totta Nilsson sjöng in den. Och Hot Butter gjorde Popcorn 72. 62 kom The Miracles med You've Really Got a Hold on Me. Och från 52 nu, för att fortsätta denna lilla parad av decennier, så ska vi lyssna på Joe Stafford med You Belong to Me.

Crosby, Stills, Nash & Young. Nej, Young är inte med här förresten. Förlåt. Det är bara Crosby, Stills and Nash med Sweet Judy Blue Eyes heter låten. Det här är musik ifrån 1969. Och från 70 hörde vi Cat Stevens med Wild World. Demis Rossos från 75. From Souvenirs to Souvenirs. Och Joe Stafford först med You Belong to Me från 52. The Chiffons, ja det är väl ett vackert namn, Chiffongerna ska vi skulle säga på skötska. One Fine Day ska vi lyssna på från 63 och ja, det här blir egentligen lite grann i början. De träffades redan 1960, gick på high school tillsammans de här damerna. Och 1962 så var det en kille som heter Ronnie Mac som tyckte att de skulle faktiskt bilda en liten grupp med det här namnet. Vars namn man fick efter att han hade lagt en massa namnförslag i en hatt och bara drog det här Chiffons. Tjusigt värre. De kommer från The Bronx. Mm, det är en av de här Manhattan-förorterna kan man säga så. Ja, och det, man ska säga The Bronx. Man kommer inte från Bronx utan The Bronx. Och Bronx har en koppling till Sverige tror folk. Mm, det kan vi ta sen.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Boris Boatin och varmt välkommen till Avodan Bodda firar podden. Podden vart vi spelar Sápmis nyaste musik, firar och framför era hälsningar. Och idag är det ingen vanlig dag, det är 1 maj och arbetarnas dag. Men det är inte bara det. Dagen innehåller faktiskt ytterligare 3 stycken teman och det ska ni få höra om i programmet. Jag kan säga så här, 1 maj har aldrig varit så här förvirrande, rolig, eller vad tycker du Sara?
3: Alltså målen nu ofta och ivelis och rullar med nu att kända sommars jag gältelars programma Helena. Jag mån länger gos bäsa hjortoj algeikom i vuestaslaulagin.
2: Jo, vi ska snart lyssna på Matte med Eiga, men först.

0: Valborg. Hur firade du, Helena?
1: Alltså, jag vet inte om du kan höra på min röst, Sara, men jag är lite så här James Brown stämma. Jag har faktiskt varit hemma och bara tagit det lugnt och typ tittat på brasan i mitt vardagsrum.
0: Är det sant? Jag är faktiskt också lite hes, men jag skyller allt på pollen nu för tiden. Men har du lust att höra varför man firar Valborg?
1: Absolut.
0: För vi är ju lite av en infopodd också. Valborg eller Valborgsmässoafton, det är en gammal tradition som markerar övergången från vintermörker till ljusare tider och vårens ankomst. Nogu muistelindas delada hui puades arbeviru. Oudal lavet holmot johkanitollagadai. Valdit paha vuonjait ja mehti ellit eret. Ja doppe läht vuolagan klassikalas dollabaikit. Tähle sadan doutus arbeverun dappe ruothas. Muhtu läädal äänastan birra ahte avodit godale villa nohkan. Mila ollut giddat, johkanit, dollagaddai, guldalikorait ja toudat toivaga juges aikai.
1: Ja, och för vissa så firas kanske det här lite extra, för Valborg är ju trots allt en av studenternas högtider.
0: Ja.
1: Och vi kan ju tillägga också att namnet Valborg kommer från Sankta Valpurgis. Säger jag det rätt?
0: Sankta Valpurgis.
1: Valpurgis. Det är i alla fall ett helgon från 700-talet. Det är ett gammalt helgon. Exakt hur hon blev förknippad med den svenska vårfirande, det är lite oklart, men den här traditionen har alltså hängt i.
0: Så kort sagt, vi firar Valborg för att säga hej till våren och hej då till mörkret. För att det är rätt mysigt att göra det tillsammans. Men nu är det dags för musik. Slin Craze, Almohi och Dalaulaga, Miladan Birra Ahte Sus Ile Mela. Ile Mela, Govida Dakar Harvedillik och Barnis, Ile Mela mot Njeta, Tsubirrasis, Ej Mir Sus Hignalait. Så med både humor och värme vänder Slin Craze på stereotyperna och berättar historien på sitt helt egna sätt.

0: Idag är det 1 maj och arbetarrörelsens dag. Och jag vet inte hur det är med dig, Sara, men för mig är det här lite av en dag som liksom sakta suddas ut. Du vet, som att jag måste fråga mig själv, varför är det här en röd dag egentligen?
1: Ja, nej, men jag förstår hur du tänker.
0: Mm. Och om jag liksom skulle, mamma och pappa skulle lyssna på vad jag säger nu, så skulle de ha höjt sina ögonbryn. För de kommer från en annan tid, vart den här dagen handlade om att man som arbetare skulle stå enade för att liksom få bättre rättigheter och så. Vi har ju liksom jobbat fram till det som vi har idag. Men den här dagen liksom sträcker sig, 1 maj, alltså, den sträcker sig tillbaka till slutet på 1800-talet. Och då jobbar man 10-14 timmar per dag och man önskade att ha en kortare arbetsdag. Och det var faktiskt en sån här 8 timmars arbetsdag demonstration som utspelade sig i slutet av 1800-talet, som heter Haymarket-massaken. Och det kan man läsa lite mer om, men det var liksom starten till hela 1 maj.
1: Ja, är man inte lite tacksam över att man får jobba 8 timmar istället för 14?
0: Absolut. Så det är alltså 1 maj, vårens första riktiga grilldag, och tydligen också tre väldigt, väldigt olika temadagar.
1: Mm-hmm.
0: Idag är det Budapestbakelsens dag. En bakelse som låter kanske lite mer internationell än vad den är.
1: Alltså, jag ska vara helt ärlig, jag har aldrig varit så förtjust i den.
0: Jag kan säga att jag äter inte heller den, för jag är liksom mjölkintolerant.
1: Okej.
0: Okay, men finns många som gillar den. Och min man är en av dem. Och jag kan säga att han älskar den. Och den här bakelsen, den är alltså inte ungersk. Budapest ligger i Ungern, för er som inte är höjdare i geografi. Den skapades på 50-talet i Vetlanda, Småland, av en man som kallas för, man säger att han är en konditorlegend. Fin titel. Ingvar Strid.
1: Okej, så Vetlanda, Sveriges svar på Paris.
0: Exakt. Det är alltså en luftig marängbotten med grädde, mandarin och hallon i, som jag förstår. Och det är alltså en helt svensk unik bakelse. Men vi ska inte prata för mycket om det, vi går över till något annat. Idag är det också internationella tubadagen.
1: Aha, alltså vänta, nu är jag jättekorkad. Vad är en tuba?
0: Tuban är ju ett instrument som är, man kan brukar ofta gå längst bak i liksom orkestern och spelar ofta sådana här bom, bom, bom, bom toner, lite umf, umf.
1: Just det.
0: Mm-hmm. Och i själva verket så är det ett rätt, alltså det är ett stort instrument och det är tungt, så att det är nästan svårt att släppa ner med sig det bara till när man ska in och öva.
1: Ja, men det förstår jag.
0: Mm. Och till sist så har vi också den byxfria dagen.
1: Oj.
0: Har du byxor på dig, Sara?
1: Nej, men alltså, jag är ju en sån person som så fort jag kommer hem så tar jag av mig mina jeans. Jag älskar det byxfria livet, så det här kanske är en dag för mig.
0: Det låter ju som det, men jag ska säga till dig att det här är alltså inte innanför stängda dörrar, utan här pratar vi om att man går ut utanför i det officiella och kanske drar av sig byxorna.
1: Okej, där går kanske min gräns. Mm-hmm. Det gör jag inte.
0: Ibland så undrar jag så här, hur tänker man när man ger namnen på de här dagarna? Men egentligen så brukar det alltid ligga någonting bakom. Och det här är alltså ett, vad ska man säga, en dag som handlar om att bryta sociala regler. Och ja, men ge andra ett gott skratt. Och vi har ju skrattat, Sara, eller hur?
1: Ja, men det har vi.
0: Så ja, men släpp ett taget lite grann.
1: Nej, men typ som att man skulle ha på sig en sommarkolt mitt under vintern, eller?
0: Ja, precis. Gå lite utanför boxen. Man kanske får någon kommentar från någon. Så. Men sammanfattningsvis alltså, ät en buddhapälsbakelse om ni kan eller tycker om dem. Ge en tubaist, om ni vet vad det är, en kram. Fundera över varför du har byxor på dig eller kanske prova på någonting annat.
1: Ja, första maj har aldrig känts friare.
0: Så sant, Sara. Nu ska ni få höra en låt med Henning Antti. Sápmi känner honom som en av medlemmarna i Felgen Orkester. Och i år har Henning släppt faktiskt flera nya låtar som alla är inom rockgenren. Nu ska ni få höra Eyes Like a Panther.

0: från faster med familj.
1: Lycko baby!
0: Hoppas du får en härlig dag med familj och vänner, Mia. Grattis från oss också!
2: Lägodos juaga maiton halida juaki meikon sabalikko saatette arvoada dusha muistali juaga finait. Te valta akta vuoda avodan voddain, Rosa Gilli firar podden. Ja telefonnummer le 08-80-03-gwakte-gwakte-gwakte-gwakte. Ja tasa saata sikringet ja jallit. Ja täällä mä ehtävä jollais valdi hokta vuoda mikkuun min sosiaala medioit, Instagram ja Facebook pokte. Ja det on ojat Sameradion.
0: Precis. Vill du skicka en hälsning till Avodanpodda via podden så kan du göra det genom att smsa till oss på 0980 37 22 22 eller ringa och lämna ett meddelande på samma nummer. Man kan också skicka DM på sociala medier. Men viktigt är att göra det här innan fredag morgon klockan 8 för att det ska hinna med. Och det ska ju sägas att idag så är det ju en röd dag. Så idag har vi sagt att man behöver lämna in det redan igår klockan 12 för att det skulle hinna med. Men så det kan ju vara en av anledningarna till att vi faktiskt inte har någon hälsning i programmet just idag.
2: Nej.
0: Men nu ska vi fira, Sara.
2: Det ska vi, och vi kan väl börja med den här tjejen, Kerttu Vuolab, som är en nordsamisk författare, framförallt för barn och ungdomar, och hon illustrerar sina egna böcker. Hon har också skrivit texter till melodier av Mari Boine, stort, stort, och en av hennes böcker heter Paradisets stjärna. En sägesroman som alltså handlar om samisk mytologi. Mm. Grattis till Kerttu.
0: Ja, grattis. En annan person som har födelsedag idag, 1 maj, det är Per Isak Joso. Och nu kanske det sitter någon där ute och tänker så här, ja men det vet jag vem det är. Han har ju varit sameslöjdslärare på Samernas folkhögskola i Jokkmokk. Och det stämmer. Han har alltså arbetat i metall, trä, horn, textil och ja, inom Dodje och Daita har han arbetat. Han är en konsthantverkare helt enkelt. Och jag vill faktiskt också bara tillägga att Per Isak Joso, jag hittade ja, det var en man som heter Lars Sundström som är arkitekt som skrev en liten... han berättade om en av konstutställningarna som Per Isak Joso hade gjort under 2008. Och där så skrev han nästan poetiskt om Per Isak. Jag ska bara ta två meningar ifrån den, men lyssna här. I den nästan provocerande frihet Per Isak tillägnar sig återvänder mystiken och själen till föremålen. I en tid när den traditionella slöjden upplever svår andnöd blir Per Isaks konstföremål till en frisk fjällvind.

0: Och det där var Jocke Jovonne läser Helmort med Emma Eliane. Och det kan du säga det där Arctic Phil
1: Harmonic.
0: Harmonic. Och nu ska det handla om en annan artist. Maxida Märak, Le Aige Godil, Odda Musiken, Dan Gertilaulun, Eilenolo Joyana satt. Maxida la muistelen SVT Sapmai ahte bot en laulut Oudal Geesi ja albuma Jack G. Jahtele ja Jack Hapihtal go hiphop. Mycket, mycket spännande. Dessutom tilldelades Maxida årets stora retorikpris för 2026. Sedan 2008 har det stora retorikpriset delats ut till personer som i sitt eget språk och sin röst påverkar samhället.
1: Ja, det är ju stort. Och någonting annat som är stort men ändå litet ska jag säga, det är att Maxida, hon har ju dragit på en inlandsturné i Västerbotten. Och nu pratar vi alltså Lycksele, Dikanäs, Vännäs. Det här är ju en artist som liksom kan fylla vilken scen närmast som helst. Men hon gör en inlandsturné på små bygårdar och liksom, ja, jag tycker det här är fint. Att hon vänder sig till glesbygden och ja, det är fint. Fulla hus såklart på glesbygden, för när det är någonting som händer där, då kommer halva byn liksom.
0: Ja, man är trogen när det gäller något sånt. Mm-hmm. Men jag tänker att vi kan lyssna på Maxida. Det här är en låt från början av året och den heter När den vilda älven tystnar.

0: Vet du vad jag ska göra nu?
1: Nej, berätta.
0: Alltså, nu har vi ju nått den här podden slut. Så jag får äntligen gå ut och liksom bara njuta av solen. Det är liksom 20 grader här i Stockholm idag.
1: Gud, vad härligt. Njut, Sara, njut.
0: Jag ska njuta. Jag har redan det jag ska gitta in. Goläppgoldalan är på den båda, firar podden. Och jag tänker att vi kan avsluta med en riktig vårlåt. Den heter Våredagar, Give a Baby, och framförs av Fällegen Orkester.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hyvää iltapäivää, tässä uutiset. Suomen ilmavoimat teki sunnuntaina aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella Venäjän suuntaan, kertoo Yle. Moni suomalainen havahtui aamuyöllä hävittäjien ääniin. Niin kertoo Ylen toimittaja Miko Rita.
1: Kova niin kuin hävittäjälentokoneen ylilennon ääneen. Senhän toki maallikkokin erottaa matkustajakoneesta. Ja tosiaan sitten siinä reilusti yli tunnin, ehkä puolitoista tuntiakin siitä eteenpäin, niin ylilentoja oli niin kuin jatkuvasti ehkä 50 minuutin välein sitä sitten, kun yritin uudestaan nukahtaa, niin havahtui.
0: Tapausta tutkii Suomen rajavartiolaitos. Varhain sunnuntaina Ukraina iski lennokkeilla Suomenlahdella sijaitsevaan Primorskiin, eli Koiviston öljysatamaan. Koiviston satama sijaitsee Pietarin talousalueella, noin 50 kilometrin päässä Suomen rajasta. Sinne on varastoitu ainakin raakaöljyä. Ukraina on iskenyt sodan aikana säännöllisesti Venäjän öljysatamiin. Kyseessä on jo viides droonitapaus Suomessa. Tänä sunnuntaiaamuna Ruotsin ensimmäinen tiedustelusatelliitti on laukaistu avaruuteen. Yhdysvalloissa laukaistu satelliitti on ensimmäinen noin 10 tiedustelusatelliiteista, jotka on tarkoitus lähettää kiertoradalle.
2: Satelliter är väldigt, väldigt bra på att spana på långa avstånd och också att spana kontinuerligt över tiden.
0: Puolustusvoimien avaruusjohtajan Anders Sundmanin mukaan satelliitin erityinen kyky on valvoa hyvin laajoja alueita. Toimittaja EKTin Mikael Eriksson. Luottamus sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin laskee Indicator Opinionin EKTille tekemässä tuoreimmassa mittauksessa, jossa äänestäjät arvioivat luottamusta puolueiden puheenjohtajiin.
3: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
0: Indikaattorin mielipidetutkimuspäällikkö Per Uleskog Tryggvason sanoo, että tulos on sosiaalidemokraateille huolestuttava, koska Andersson on puolueen vahvin valttikortti. Ensimmäistä kertaa täällä vaalikaudella Magdalena Anderssonin kannatus putoaa alle 50%. Indikaattorin huhtikuun mittauksessa 49% kertoo, että heille on hänen erittäin tai melko suuri luottamus. Toimittaja EKTin Hiva Abdel Sade. Ruotsin rannikkovartiosto on noussut epäilylle varjolaivaston alueelle Trelleborgin edustalla. Alusta epäillään kuuluvan Venäjän niin sanotun varjolaivastoon. Näin kertoo TT studiossa Lari Honkanen.
4: Han hade ju ett hotellrum och jag åkte ner.
5: Sten Eriksson sitter i sin röda kombibil på väg till Örnsköldsvik under vårvintern 2010.
4: Det var så där, ja, lite snöigt vinterföre som vintrar ska vara. Men nej, det var många tankar i bilen på vägen ner i alla fall.
5: Marco Sävala är i Örnsköldsvik över helgen för att rapportera från Melodifestivalen. Idag jobbar han på Sveriges Radio Finska.
6: Och jag vet att jag står och tittar ut över hotellparkeringen från mitt rum och jag ser ju att det är ju Sten som kommer nu. Och liksom försöker inte visa mig i fönstret att jag faktiskt står där och glor och försöker se.
4: Och så tittar jag upp i ett fönster. Och då känner jag ju igen han. Jag tänkte, nej, jag vänder och far hem. Det var första tanken.
5: Två bröder som aldrig tidigare har träffats möts nu för allra första gången.
6: Med mina första levande bilder av Sten. Jag ser att det är en person som parkerar, lämnar bilen och tar sig in till hotellet och ringer mig och säger att nu kommer jag.
4: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång. Jag kände väl kanske lite inkräktande att jag kom in hoppandes i deras liv.
5: En familjehemlighet har nystats upp. Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern. Dokumentären är gjord av Maju Ristkari. Jag som berättar heter Ramin Ferzin. Snön ligger som ett täcke över ett stilla fjälllandskap. I en liten stuga i Vilhelmina ligger 10-åriga Sten och drar sig i sängen. Han har påsklov och inte bråttom någonstans när båda hans föräldrar kommer och sätter sig ner.
4: Och sa att ja, vi har någonting vi ska berätta för dig, sa de. Och sen då berättade de hur det var. Att jag var adopterad.
5: Det är först nu han får veta hemligheten som funnits i hans familj. Att han egentligen är född i Finland och att hans biologiska mamma är finska.
4: Det fastnade väl som inte att vad de hade sagt, men jag tror jag förstod det ändå. Det var jobbigt för dem. Jag frågade ingenting då, utan jag sa det att det här förändrar ju ingenting mellan oss. Det är ju, ni är min mamma och pappa och så är det, va?
5: När påsklovet är över åker hela familjen hem till den faluröda trävillan i Vännäsby. Det lilla samhälle där Sten går i skolan och Umeälven möter Vindelälven.
4: Jag kan inte säga annat än jag har haft helt suveränt. Suverän uppväxt.
5: Sten älskar att vara ute i naturen med sin pappa. Han har lockigt hår, precis som sin mamma.
4: Min pappa var inte lik, för han är lång och jag är inte lång. Ja, jag var mer lik mamma.
5: Adoptionen är en familjehemlighet. Och det är inget Sten pratar om, varken hemma eller med andra.
4: En 10-åring tror jag inte har så mycket frågor just då. Livet gick ju som bara vidare.
5: I Dalarna nära Ludvika, i ett villakvarter i Mexitegel, är Stens existens fortfarande okänd. Här bor Marco, en annan skolpojke, med sin familj. Sten blir vuxen, flyttar ihop med sin sambo i Vännäs, i närheten av sitt barndomshem.
4: Jag hade en kökssoffa jag satt på vid köksbordet och öppnade posten.
5: Den där påsklovsdagen när han fått veta att han är adopterad känns avlägsen när han får ett brev från Finlands Röda Kors. Han öppnar kuvertet och läser att hans biologiska mamma bor i Sverige och att hon vill få kontakt med honom.
4: Där stod ju även att hon hade då 2 pojkar. 2 år senare duger det att skaffa barn igen. Det enda jag tänkte, jaha, nu passar det. Det var tanken att nu när jag är myndig då duger det att ta kontakt med mig, eller jag vill ha kontakt med mig. Så det var väl första tanken. Och nej, sa jag, att jag vill inte ha någon kontakt nu i alla fall. Och jag tog ju det beslutet jag tog. Att riva sönder brevet.
5: Sten berättar för sina föräldrar om brevet han fått från sin biologiska mamma.
4: Ja, de reagerade ju på sitt sätt.
5: Adoptivföräldrarna menar att de kommit överens med Stens biologiska mamma om att hon inte skulle leta upp sin son. Att hon aldrig skulle ta kontakt med dem.
4: Så de var väl besviken på hennes, att hon hade svikit det ord de hade kommit överens om då. Jag vet inte vad som var sagt eller inte.
5: Adoptionen kommer upp i tankarna med jämna mellanrum, men han vill ändå inte veta vem hans biologiska mamma är.
6: Det var väldigt blåsigt, men det var det ofta vid den här platsen.
5: Det är en behaglig sensommarkväll i Dalarna, några år efter att Sten fått det där brevet. Som så många andra gånger är Marco på besök hos sin mamma i hennes stuga.
6: Och under en middag vid grillplatsen så bara liksom kläckte hon ur sig så här helt plötsligt så här bara att hon har fött ett barn före mig. Och jag liksom bara, ursäkta, vad sa, hörde jag rätt?
5: Marco har hela sitt liv trott att han bara har ett syskon, en lillebror.
6: Jag greppar tag i det direkt. Liksom, vad sa du? Har du fött ett barn före mig? Alltså finns det någon som fanns före mig? Och jag blev så här ställd och hela min värld liksom rasade. För det här var ju, alltså ens familj är ju en grundpelare. Tryggheten i hela ens tillvaro. Det kändes som marken bara rämnade för mig. Och det första jag frågade min mamma var ju liksom, min pappa, är det min pappa? För jag har alltid fått höra under min uppväxt att jag är mer lik mamma och min lillebror är mer lik pappa. Och jag har alltid varit mammas pojke sådär. Men den första tanken som slog mig var att min pappa kanske inte är min pappa. För jag tyckte att vi är så himla olika. Så att då blev min mamma istället arg på mig när jag sa sådär. Och blev ju såklart ledsen för att jag tyckte att hon tyckte väl att jag antydde att hon var lössläppt eller någonting sånt. Vad menar jag med den kommentaren överhuvudtaget?
5: Stämningen är tryckt när de äter middag tillsammans. De sitter helt tysta och tuggar i sig maten. Efteråt behöver Marco samla sig och går ut i skogen. När han kommer tillbaka sprutar tårar över mammans kinder.
6: Och hon menade och sa så att du tycker inte om mig och sådär. Och jag försökte ändå liksom rädda situationen och krama henne och liksom förklara varför jag hade sagt som jag hade gjort. Men att jag också var väldigt besviken på att hon hade väntat så länge med att berätta det här för mig.
5: Tankarna snurrar. Så redan samma kväll sätter sig Marco i bilen och kör till sin pappa.
6: Jag gick inte ens in utan jag ropade på farsan, kan jag få prata med dig? För jag ville inte att hans respektive skulle höra ens. Så jag liksom frontade honom direkt utanför huset när han öppnade dörren och sa, kom ut, jag vill prata med dig. Jag var verkligen arg och barsk och sådär. Och pang på bara, varför har du inte berättat? Och min pappa var helt oförstående, förstod ingenting och började stamma och liksom kunde inte komma med någon vettig förklaring, utan det var bara så där att man gjorde ju så på den tiden. Man städade undan saker, stängde in dem i garderoben och så pratade man inte mer om det. Jag var så besviken och arg på mamma.
5: Senare kommer det fram att Marcos mamma under en semester tagit hjälp av Röda Korset i sin gamla hemstad Uleåborg. Det var där i den nordfinländska kuststaden som hennes äldsta, bortadopterade son föddes. Sen skickade Röda Korset ett brev till Sten. Hans finska mamma ville få kontakt med honom. Sten var då i 25-årsåldern. Åren går. Det kommer inget svar. Men mamman slutar aldrig vänta på att Sten ska höra av sig.
6: Jag vet inte om de hade gett upp hoppet, men det kändes som att de hade gjort så gott de kunnat och var lite besvikna att de inte hade fått kontakt.
5: Själv vill Marco inte veta mer om sin okända halvbror.
6: Jag kände väl, okej, det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men ja. Jag brydde mig inte mer än så what, tänkte jag.
4: Det var först när jag fick brevet egentligen. Det var väl kanske egentligen då det gick upp för mig vad som hade, hur livet hade varit, eller ja, kunde ha varit.
5: I början tänker Sten inte så ofta på sin adoption. Men så småningom kommer tankarna smygande. Varifrån kommer han? Och vem är hans okända mamma?
4: Att hon ville ha kontakt med mig, då vart man ju mer och mer nyfiken.
5: Till slut, efter flera år, säger Sten till sina föräldrar att han vill ta reda på var han kommer ifrån.
4: Alltså var jag ärlig och berättade att ja, men jag kommer att göra så här, jag kommer att söka mina rötter. Ja, men det var okej. Och så gick en vecka.
5: Stens mamma ringer. Hon och pappa har något att säga.
4: Och sen då tyckte de att jag var, ja, var dum med dem egentligen, om man ska säga det ordet, men att jag sökte kontakt med mina biologiska rötter då. Det tyckte de var inget bra. De funderade om dug vi inte längre, eller vad har vi gjort för ont för att du ska göra det här, och ja, såna kommentarer vart det. Men de sa, du gör som du vill. Men de var ju ganska, det lät som de var ganska bestämd. Så då, nej, tänkte jag, då lägger jag locket på.
5: I Vännäs går åren. Sten reparerar tåg på dagarna, jagar på höstarna. Men han kan inte släppa tanken på sina finska rötter. Så en dag, nästan 15 år efter att Sten rivit sönder brevet från Röda Korset, är det dags. Det är hans sambo som får honom att slå på datorn.
4: För hon vet att jag har väldiga beslutsångest när jag ska göra någonting. Och till slut då var det som hon tog mig i örat och sa det att nu går vi och sätter oss och skriver ett brev. För annars hade det inte hänt, tror jag. Hej! Den 16 oktober för ganska exakt 40 år sedan födde du en son. Under många år visste jag inte ens att du fanns. Många år har gått och beslut att ta kontakt med dig har mognat. I samma takt som jag är nyfiken på dig och ditt liv. Det skulle glädja mig mycket om du fortfarande vill ha kontakt med mig. Vänliga hälsningar, Sten Eriksson.
5: De skriver ut brevet. Sten vet mammans namn, så det går lätt att hitta hennes adress på nätet. Det är torsdag när han skickar brevet. På måndagen ringer telefonen. Sambon svarar.
4: Och hon sa, det är någon som vill prata med dig.
5: Det är Stens biologiska mamma. Hon ringer från Dalarna.
4: Jag hade ju telefon vid köksbordet, så jag satt på kökssoffan och pratade. Jag tror hon mest var bara glad. Hon, ja, det fanns väl frågor. Jag vet att hon var väldigt glad i alla fall, att jag hade hört av mig.
5: Samtalet är bara en början.
7: Mamma nog ringde mig och sa så här, vet du att han har hört av sig? Och då var jag lite mer accepterande. Jag var roligt så där. Men jag minns att mamma sa, vet du var han bor någonstans? Jag bara, nej, han bor i Vännäs.
5: Marco har gift sig och fått 3 barn. Och som av en händelse har familjen en stuga utanför Vännäs, där de semestrar varje sommar.
7: Så under de här åren vi har haft stugan, jag och min fru där, vi kanske har gått omkring där i Vännäs på marknaden eller så där, kanske gått förbi varandra eller någonstans varit nära varandra och utan att veta om att vi är släkt, att vi är bröder. Helt galet. Tänk om jag har gått där på gatan i Vännäs. Det är något bekant med den där som jag möter där. Jag vet inte vem det är. Och så har det varit Sten liksom. Mamma har ju någon gång kommit upp och med sambon och hälsat på oss där i stugan. Så att vi kan ju alla ha varit kanske inne i Vännäs någon gång, jag och min mamma. Samtidigt som Sten har gått på gatorna där. Vem vet liksom. Och mamma berättade om hans historia, att han har haft ett bra liv och sådär. Jag hörde ju på min mammas röst att hon var eld och lågor och att det var något som lättade från hennes axlar och hjärtat och så där. Skulden, samvetet, allt förlöstes nu och hon mådde bra av det här. Och jag insåg att det här var ju såklart väldigt viktigt för min mamma och att hon på något vis kunde sy ihop

0: kom upp och hälsade på. Första gången.
1: En skön sommardag, bara några månader efter det första telefonsamtalet från Dalarna, är det äntligen dags att ses. Sten har pirr i magen när han sitter i soffan och väntar på att träffa sin biologiska mamma efter nästan 40 år.
0: Jag visste inte vart jag skulle ta vägen någonstans, utan det var, ja, allt möjligt. Nervöst. Jag hade ju aldrig sett några bilder eller någonting på dem. Då man gick och tittade i fönstret om de kom, och det var svårt att få någonting att göra. Tankarna gick runt i huvudet hela tiden.
1: Äntligen hörs en bil svänga in på uppfarten. Sten stannar kvar när hans sambo går ut för att ta emot gästerna.
0: Jag kunde inte föreställa mig att hon var, man säger nu, så liten som hon var. Hon är ju inte jättestor. Hon är ju ett huvud kortare än mig i alla fall.
1: För första gången i livet kramar Sten om mamman som burit honom i 9 månader.
0: Det kändes som att det fanns någonting som gjorde att vi var connectade med varann. Av någon konstig, alltså även om man hittade det då, men det fanns någonting. Vad det var, det vet jag inte, men ja, det fanns.
1: Mamman och hennes sambo stannar hos Sten i ett par dagar. De umgås och försöker att börja om efter alla förlorade år. När de säger hej då känner Sten både en lättnad och en sorg.
0: För man hinner ju inte lära känna varann på, säg, 3-4 dagar inte. Så, men det räckte just för stunden då, kanske. Att man fick smälta det man hade upplevt då. Sen hörde vi av varann ganska frekvent efter det.
1: Men bröderna har ännu inte träffats, även om de pratat i telefon.
2: Jag hade ju fortfarande det här, vad ska jag med en halvbror till i mitt liv? Det fanns ju fortfarande det lilla motståndet hos mig. Men samtidigt, det gjorde ju också lättare att jag visste att när jag väl träffar honom så är det nog inte så jobbigt.
0: Så då ville han att jag skulle komma ner dit så vi kunde träffas.
1: En vinterdag är det äntligen dags för halvbröderna att ses i Örnsköldsvik. Marco är där för att bevaka Melodifestivalen och vet att Sten bor bara en dryg timme bort.
0: Jag har aldrig varit så nervös någon gång. Jag trodde jag skulle vända flera gånger och köra hem.
1: Till slut är Sten framme och han parkerar sin bil vid hotellet. Från fönstret ser Marco hur Sten stiger ur bilen. Han är inte så lång. Håret är kortklippt. Han ser vilsen ut när han börjar gå från parkeringen. Sten, den hemliga brodern. Sten kramar Marco på en gång.
2: Jag är inte en jättekramig person, men här kändes det inte fel. Det kändes rätt att vi skulle försonas på det sättet.
0: Jag är ju en sån där krammänniska. Istället för att ta i hand så ger jag hellre en kram.
2: Och jag märkte att Sten pratade väldigt mycket. Jag tror att han var, eller jag vet att han var nervös. Jag var också nervös, såklart. Bland det första han gjorde, han skulle bjuda mig på en grogg. Så att vi tog en hutt där i hotellrummet och ja, började prata i kapp med varandra om ditten datten och fann varandra väldigt, väldigt fort, skulle jag säga.
0: Där kände jag mera det här att det fanns någonting mellan oss, just det här släktskapet. Det var väldigt avslappnat. Det var faktiskt mer avslappnat än jag träffade mamma.

0: Ja. Men då kanske man hade som var som inne i alltihopa.
1: Man kände igen sig i honom, att vi är ju väldigt lika varandra, men han är mer lik min lillebror.
0: Alltså, om jag säger utseendemässigt och sånt där, men sen vi är alla tre väldigt sportintresserade. Det komiska var ju det att vi alla tre är ju väldigt intresserade av hockey. Så Marco frågade ju vilket lag jag höll på i elitserien i hockey. Jag sa jag alltid, sen jag lärde mig vad hockey var, håller på Leksand. Och det var ju det alla andra hade också, även han.
2: Efter den sena kvällen i Örnsköldsvik börjar hemligheterna långsamt rullas upp. Varför lämnades Sten bort? Vad var det som hände i Finland för över 40 år sedan?
1: Och jag fattar hur tungt det här måste ha varit genom alla år. Och då blir jag också så här, varför löser man det på det här viset? Men sen förstår jag också att så gjorde man ju på den tiden. De många kände till det, men man skulle ändå inte prata om det. Eller man skulle bara gå vidare. Det var inget, man tittade inte tillbaka och så där.
2: Stens biologiska mamma var bara 21 år när han föddes. Hon var ogift och pappan till barnet fanns inte med i bilden. Hennes egen pappa var heller inte särskilt glad över att bli morfar.
0: Hon var ung. Det var väl lite kanske fattigt. Ja, hon var ensam och det fanns inte möjligheter.
2: Mamman bodde ensam i en liten lägenhet utan rinnande vatten. Det fanns ingen barnomsorg och ingen annan som kunde ta hand om Sten när hon på dagarna jobbade i ett badhuscafé. Lösningen blev att lämna bort sin son. Adoptivföräldrarna åkte till andra sidan Bottenviken och hämtade lille Sten när han bara var 2 veckor gammal. Stens mamma var inte ensam om att tvingas lämna bort sitt barn. Det totala antalet adoptioner i 60-talets Finland är inte känt. Men av de omkring 1000 barn som adopterades genom Rädda Barnen fick majoriteten bo kvar i Finland. Ett drygt 50-tal kom till Sverige.
3: Yleensä perheellä on ollut joku Suomi-kytkös.
2: Oftast hade adoptivfamiljerna en koppling till Finland, berättar Anneli Rikala, som har jobbat med adoptionsfrågor för finska Rädda Barnen.
3: No, tyypillinen syy on ihan aviottomuus. Lapsi ollut syntynyt yksinäiselle äidille.
2: Den vanligaste orsaken till adoption i 60-talets Finland var att mamman var ogift, berättar Anneli Rikala. Det fanns ett stigma kring att vara ensamstående. Men det var också svårt att ta hand om ett barn helt själv i en tid då mammaledigheten bara var ett par månader och det saknades allmän barnomsorg. Adoptionerna i Finland minskade redan på 70-talet. Preventivmedel gav kvinnorna en större makt över sitt barnafödande. Attityderna förändrades också. Det blev lättare att vara ensamstående mamma.
3: Viimeinen Suomesta ulkomaille on adoptio on tehty vuonna 1976, mutta ne oli hyvin niin kuin yksittäisiä sitten siinä 70-luvun alussa.
2: Sten var ett av de sista barnen som adopterades till utlandet från Finland.
0: Jag var inte tilltänkt, om jag säger så, kändes det som. Det var bara en händelse som hände. Jag skulle gjort allt för att överhuvudtaget kunna behålla kvar mitt barn. Det skulle inte funka. Men jag tycker inte de ska ha några skuldkänslor. Nu i alla fall. Jag kan förstå att hade det varit de förhållandena, så då Då är det bara så. Då får man ju försöka acceptera det att jag fick det jättebra där jag hamnade.
2: Men trots alla fina stunder tillsammans så ersatte hon aldrig föräldrarna som Sten växte upp med.
0: Ja, jag vet inte, jag får inte den där... Även fast när jag nu min biologiska mamma så får jag inte riktigt den där känslan som jag har för mina adoptivföräldrar som jag har levt med hela mitt liv. Och men visst, jag tycker jättemycket om hon och det, men just om man ska ha den här moderskänslan, den är svår att få. Jag vet inte. Men alltså, jag tycker om hon väldigt mycket ändå, så det förändrar ju ingenting på det sättet.
2: Stens adoptivföräldrar går bort i slutet av 2010-talet.
0: De har säkert anat att jag har haft kontakt och så, men jag har inte sagt någonting. Jag tänkte, ska vi lägga locket på båda två, så då gör vi det då. Så jag höll det hemligt, eller hemligt, hade de frågat så hade jag väl sagt ja, men... Att jag har tagit kontakt, men de frågade aldrig eller någonting och jag sa aldrig någonting. Och... Så det slutade med så.
2: Innan de dör hinner Sten själv bli pappa.
0: Det har jag väl försökt ändra från mina föräldrar. Att vara öppen och kunna prata så gott det går.
2: Sten har hittat mamman som en gång lämnade bort honom. Han har fått två bröder, Marco och hans lillebror. Och en massa andra släktingar som har kommit på köpet. Familjen har växt. Men en viktig pusselbit saknas. Stens biologiska pappa. Vem är han? Var finns han?
0: Jag gjorde väl några så här små frågor att... Vart bor han? Har ni kontakt och sådana där saker? Men några avancerade frågor vart det inte. Det vart bara sånt.
2: Stens biologiska mamma har inte så många svar.
0: Hon visste inte så mycket om han då. Vart han hade tagit vägen.
2: Kan det vara så att pappan fortfarande bor kvar i Uleåborg?
1: Min mamma visste ju såklart namnet på honom och hade googlat och sånt. Så att det började väl sakta men säkert växa upp till att det kanske vore kul för Sten att få träffa honom. Så att, men samtidigt visste vi inte hur skulle då Stens biologiska pappa, hur skulle han reagera och kan vi liksom klampa in i hans liv så här helt plötsligt. Komma in där och tada, jag heter Sten, jag är din förlorade son.
2: Efter lite grävarbete på redaktionen blir mysteriet kring Stens finska pappa utrett. Marco, som också jobbar på Sveriges Radio Finska, ringer sin bror för att berätta.
1: Jag vill liksom inte hålla på det som är liksom viktigast att berätta. Och det är ju om din pappa är i livet eller inte.
4: Ja,
1: alltså din biologiska pappa.
4: Ja.
1: Och tyvärr, Sten, han dog för 6 år sedan i lungcancer.
4: Ja, just det. Det är nästan så jag har lur på det. Att det är någonting, ja. Men det är ingen fara. Så det...
1: Nej.
2: Däremot lever pappans änka. Men hon har inte känt till Stens existens. Hon var gift med Stens biologiska pappa i nästan 50 år. Då fick 2 pojkar som numera är vuxna.
1: Nu citerar jag det hon berättade för vår reporter. Han tog hand om mig, var en bra make och en bra pappa. Vi hängde ihop som ler och långhalm. Han var social, gillade prata med andra människor. En härlig person. Som ung var han en vacker kille och en lättsam charmör, så det är ingen chock för mig att höra om Sten. Och historien låter trovärdig. Om du hade sagt att det hade hänt under vårt äktenskap hade jag inte trott på dig.
2: Änkan vill inte berätta om Sten för sina två barn, hans finska halvbröder. Hon är rädd att chocken skulle bli för stor. Men hon kan ändå tänka sig att träffa Sten om han vill komma till kyrkogården i Uleåborg där pappan är begraven.
1: Hur känner du för det då?
4: Ja, men det skulle väl vara trevligt. Mm. Det är ju då i alla fall ett litet minne.
2: Och på sommaren 2025 bär jag av till Uleåborg, staden där allt började. Mamma och lillebror är med. Både Sten och Marco har med sig sina tonårsdöttrar.
0: Soligt och fint var det och det var ganska varmt.
1: Så de är redan där när vi anländer med bilarna och det är inga andra där som står liksom och väntar på parkeringen. Så vi ser ju direkt att det är de.
2: Änkan och Stens faster har kommit för att visa var pappan är begravd. Det blir fasten som bryter isen.
0: Hon kunde som inte sluta stå och krama än. Passa på.
1: Hon börjar genast säga att Sten är så lik sin pappa där. Och nästan tar i Sten så där och inte rycker i kinden när man skakar om honom om axlarna och så där och kramar och tårarna kommer ur henne. Medan frun där är lite mer, jag ska inte säga kylig, men återhållsam.
0: Men det slapp väl. När hon såg att inte jag var så farlig.
1: Jag försöker tolka så mycket jag kan på min bristfälliga finska där. Och hon pratar och pratar och pratar, den här systern. Och drar fram foton och nämner hela tiden alla gemensamma nämnare, att de båda har jakthundar och gillar att jaga och gillar skogen och naturen och sånt här. Alla liknelser dras upp till diskussion.
5: Jag ser ju många likheter, alltså nu när jag har fått sett kort på honom, hur han ser ut och, eller såg ut och vart mitt krulliga hår en gång i tiden kommer ifrån, det har jag ju upptäckt nu. Som även då min dotter har fått i arv.
2: De fortsätter till familjegraven där pappan vilar.
0: Jag trodde inte jag skulle ha bli så känslomässig när man var där som man vart. Av att stå och titta på en gravsten över ett namn. Men det var som då sjönk allting in. Att ja, han låg där. Så då kommer det en och annan tår.
1: Jag ger genast honom en kram. Jag tycker så synd om honom där och då. Men det var samtidigt också ett fint ögonblick. Så vi var med om där. Och alla kommer och vi samlas i en jättegruppkram där vid hans gravplats.
0: Det var skönt, det lättade en hel del.
2: Stens familj har växt sedan han började rota i sin adoption.
0: Jag har haft tur, ja. Det kan jag säga. Jag har honom jättebra. Jag har fått väldigt stor familj och släkt.
1: Han har ju blivit min bror nu. Det blev bra till slut, tycker jag. Både för Sten och för min mamma och för oss.
2: Även Stens två finska halvbröder, den biologiska pappans söner, vet numera om att han finns. Deras mamma har berättat om den hemliga brodern i Sverige.
0: Jag har skickat en vänförfrågan till en av dem, men inte fått något svar. Så det. Ja, vi får vänta och se. Det är väl många gånger man har önskat sig att ha en bror, men nu fick jag ju, nu har jag helt plötsligt fyra. Det vart ju väldigt stort.
2: Du har lyssnat på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Sten, den hemliga halvbrodern. En dokumentär av Maju Ristkari. Producent Lotta Hoppo. Manusredaktör Julia Virius. Berättare Ramin Färzin. Slutmix Johannes Oskarsson. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti. Programmet gjordes hösten 2025 och våren 2026.

0: P4 plus.
1: Hade väl just i gudet av Huddinge Expressen då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
2: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygeln far?
1: Ja.
2: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
2: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
2: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
2: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer.

Jag har Helene Sjöholm här med den fina Ted Gärdestad-låten Come Give Me Love. Den gjorde hon som en hyllning till honom. Den var inspelad 2004. Nu något helt annat här. Fantastisk röst har ju Lee Marvin. Och det är han som ska sjunga för oss här i låten Wandering Star. Hej och välkommen till Sakta vi går genom stan förresten. Det är här vi tar det lugnt ända fram till klockan 8 ikväll.

Soleado heter låten med Daniel Santa Cruz Ensemble, inspelad 1974. 20 år senare, alltså 1994, gjorde Sissel Kyrkjebø Innerst i kärlen, som gick jättefint på svensk toppen. Och den där Lee Marvin-låten, han med rösten som vi hörde för en stund sedan, Wandering Star, den är från 1969. Ska vi ta en Melodifestivalvinnare? Om jag säger 2014, vad säger ni då?

0: hoppar väl Angelina med Johan Beest där från 1965. Men om vi bara kort stannar vid den där Melodifestivalvinnaren då, som ju jag hintade om att den vann 2014. Och du hörde att det var ju Sanna Nielsen med Undo. Ja, det var hon som vann Melodifestivalen 2014 och fick representera Sverige i Eurovision Song Contest. Först var det ju då semifinal. Hon gick vidare till finalen på lördagen den 10 maj var det då 2014. Och hon fick högsta poäng, 12 poäng från både Danmark, Ukraina och Rumänien. Och totalt fick bidraget 218 poäng. Och det räckte till en tredje plats. Ja, men det var väl snyggt jobbat utav Sanna Nielsen där då, som ju var med och tävla i årets Melodifestival igen, men det blev ingen vinst den här gången, men likväl en radiohit. Nu glider vi vidare här i sakta vi går in stan med musik från 1975, Whispering Grass, Windsor Davis och Don Estelle.
1: You promised me green grass, not to tell what you heard. Whispering grass, say, you can't keep you a word. Keep you a word, sing lofty.

0: Elvis Costello där med låten som heter Good Year for the Roses, och det får vi hoppas att det blir ett riktigt bra år för rosorna i år. Våra rosor som vi fick och planterade förra året precis utanför växthuset växte till sig och blev riktigt gula och fina.
1: P4 Plus med Henrik Olsson.

Ja, men god kväll och välkommen till Sakta vi går inom stan. Nu har vi P4-lyssnarna med oss också. Det här programmet sänds varje söndag kväll mellan 18 och 20 i kanalen P4 Plus. Men ibland och ganska ofta får vi vara med i P4 också när sporten känner sig klar. Hörre, nu tar vi och inleder i den här biten av programmet då med gruppen Aerosmiths första och enda Billboard-etta. Vilken kan det vara? Jo, det är ju den här som hörde till filmen Armageddon. I could

I don't wanna miss a thing, så heter låten. Aerosmith alltså. Låten skrevs för filmen Armageddon, där ju bandet sångare Steven Tyler, hans dotter då Liv Tyler, spelar en av huvudrollerna. Men sångtexten, ja, den har väl bara en liten koppling till filmens handling. Ja, välkommen till lugn och skön musik fram till klockan 8. Vi tar det försiktigt nu tillsammans med The Platters. Vilken låt kopplar ni ihop dem med då? Ja, deras största hit är den här från 56, Only You. Oh.

Ja, lite handklapp där. Weave Me the Sunshine. Peter Yarrow gjorde den där 1972. Ja, vi tar det ganska lugnt, men ibland så ökar vi tempot en aning liksom sådär. Vi ska ju inte somna till, det är inte det som är meningen med det här programmet. Nu ska vi bjuda in Laila Westersund tillsammans med Sven-Olof Waldorfs orkester i en inspelning från 1964. Singel och sand. Det är en rolig låt det här. Suttande.

A Whole New World, Peep of Bryson och Regina Bell, av den amerikanska originalversionen av den där låten som jag hör till filmen Aladdin. 1993 gjorde de den. Nu musik från 79. Just When I Needed You Most. Ja, vad var det som hände då? Ja, Randy Van Warmer får sjunga och berätta mer.

vilken text. Jag översätter lite här. Du packade på morgonen när jag stirrade ut genom fönstret och jag kämpade för att få något att säga. Lämnade i regnet utan att stänga dörren. Jag stod inte i vägen för dig. Nu saknade jag dig mer än jag saknade dig förut. Och nu där jag kommer att finna tröst, ja det vet bara Gud. För du lämnade precis när jag behövde dig som mest. Ja, Just When I Needed You Most är en låt av Randy Van Warmer från 1979. En ännu större klassiker måste vi väl ändå kalla Procol Harums stora pekoralsvit. Nej, jag vet inte varför jag sa så, men A White Shade of Pale är det handlar om. Ja, 1967 gjorde han den här. Det är väl svårt att få nog av den, va?

0: Vi har aldrig sagt nyheter i P4, men i P4 Plus så glider musiken vidare utan avbrott. Men nu ska ni få något som man fick höra förr i radion, men inte längre. Ja, vet ni vad det här är för några ljud? Ja, det var Sveriges Radios paussignal. Och nu tog vi också en liten paus här. Men sakta, vi går genom stan. Det fortsätter ända fram till klockan 20.00.
1: Jag har skådat bättre dagar, skild av Losvans, född från Hessen, av den gamla östermalmska ädel aristokratin. Men jag är inte den som klagar, fast jag vet att med noblessen är det slut i nu regerar Gud i klagat parvenyn. I det slott där ädel adel höll taffel för paladinerna, där sitter nu Reso som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt in bland hermelinerna. Och det är min sann inte bara där. Det är ynkligt att se plepsen i dyrbaraste skinskinkarna. På Cecils jag tog en kopp te häromdagen, och där satt hela Stockholms rävfarm och svansar sig för minkarna i nyrapad utter och astrakan. För vad är vi nobla som skunka och sabla, nu sveper sig stans parvenussor i sjok av gråverk och iller. För vad är fru Killer och jag som har päls, och vi gick i snok. Men man genomskådar både opossumar och pingvinerna när nätscharna jamar. Om en hund skäller till, ja, då vet man att det har kommit en katt in bland hemelinerna ut i våran halvdanna societé. I den nobla veckjournalen kommer blotte Camille Fåta, medan kungligheten kämpar för att synas radikal. Har vårt rike börjat verka filial till Koborgata, kort sagt först en döme av modellen Anno Datsomal. Herr von Platen och von Algren har näsa för naftalinerna, de vädrar för stinnor som tax framför gryt. Så i VG kommer inte en katt in bland hermelinerna. De motar fru Hök ut med paraplyt. Undantag görs givetvis för de ofrälse damer som har skinn på näsan och armbågar vassa som spjut, och som gett sig fanken på att vid havkoren ska de segla in och leka med lillprinsen skälmskt. Titt ut vid Sandhams regatt, vad det fint som attan med Olav och Astrid och exprinsar på en miljardskepp där stassen så flott var att dassen var utsmyckade med Van Dyck och Corot. Varje gång en simpel folkbåt försökte att kasta linerna mot klubbhusets bojar, så hördes ett ro.
2: P4 Plus med Henrik Olsson.

Den här timmen i Sakta vi går någonstans ska vi faktiskt säga grattis till en 90-årig artist som är still going strong och ska släppa nytt album. En världsartist. Vem kan det vara? Ja, snart ringer vi upp honom och säger grattis.

Applåder här för Monica Zetterlund. 1972 satt de där och klappade för att Monica framförde låten Underbart är kort. Nyss passerade vi Elvis Presley med Can't Help Falling in Love från 1961. Vi hoppar fram några år på 60-talet till 1968. Aretha Franklin ska få spela Today I Sing the Blues. Inspelad i den legendariska studien Music Souls i Alabama faktiskt.

Kiss and Say Goodbye med The Manhattans från 1976. Igår den 2 maj fyllde den legendariska sångaren och underhållaren Engelbert Humperdinck 90 år. Ja, fanfar för Engelbert, 90 år. Och visst minns ni honom, den långa stiliga engelsmannen som slog igenom 1967 med dunderhitten Release Me. Och sen följde han upp med låtar som The Wall, Last Waltz och There Goes My Everything. Och så blev han då en världsstjärna som flyttade till Amerika och blev ett särskilt stort namn i Las Vegas under flera decennier. Han har sålt och fått bara 150 miljoner skivor, men är ju faktiskt lite bortglömd idag. Men han har en trogen publik likväl och har turnerat under alla år. I Sverige har den här smörsångaren, ordets bästa betydelse, bara varit en gång för två kvällar på Hamburger Börs för 30 år sedan, 1996. Och vi ska nu här uppmärksamma och fira Engelbert Humperdinck på 90-årsdagen. Vår reporter Gustav Larsson ringde tidigare veckan upp jubilaren i Los Angeles för att gratta och kolla läget. Men först ska man naturligtvis lyssna på den låt som han är mest känd för. 1967 års bäst säljande singel i Storbritannien. Release Me. Please.

0: Hello.
1: Hello, is this Engelbert Humperdinck?
0: It certainly is.
1: Congratulations on your 90th birthday coming up very soon.
0: I know.
1: How are you?
0: I'm doing fine. Touring, working like crazy. I'm doing a big tour this year. We're going all over the place.
2: Engelbert Humperdinck berättar här i telefon från Los Angeles att han jobbar som en galning just nu och turnerar flitigt. Han har varit runt i USA och nästa månad ska han till Australien och Nya Zeeland och vidare till Sydostasien. Och i höst så blir det Kanada, USA igen och även hit till Europa. När jag tar upp om hans 90-årsdag så är det som att han nästan inte vill kännas vid det.
0: You know, I never think about the age point of view. You know, I know there are not many people at my age are touring the world, you know, like I am. But I don't care. I don't feel my age. I don't act it. I don't look it. Thank God. And so therefore, why not tour the world and do my thing?
2: Nej, han varken ser ut eller låter som att han fyller 90 år, utan är förbluffande vital, som ni märker. Men hur ska du fira 90-årsdagen då, den 2 maj, frågar jag.
0: It's a surprise. They're having a surprise birthday party for me, so it's in Los Angeles. It's one of the big hotels, and hopefully a lot of my friends will be attending it, and let's see what happens. Oh, by the way, I was in Las Vegas last week, and I played at the Westgate Hotel, which used to be the hotel that Elvis used to play on. And it was so wonderful to be back on that stage, the same stage as my friend used to play all the time he was there. And I'm going to tell you that it was just a fantastic engagement. And it reminded me of this special I did in 1982 on that particular stage.
2: Las Vegas återkommer han till i höst på Westgate, som förr i tiden hette Hilton. Ett legendariskt hotell och kasino där hans kompis Elvis Presley höll till. I höst kommer han alltså även till Europa. Någon chans att han kommer till Skandinavien?
0: I don't know. Let's see what they're booking me for, you know.
2: Men Engelbert var ju faktiskt i Köpenhamn så sent som i september förra året. Skåningen Märta Eriksson minns konserten med glädje.
3: Tyckte att rösten höll. Det var en mogen röst med en djupare röst med väldigt fin vibrato, och det passar ju så bra till Engelberts kärlekssånger. Och jag tyckte rösten var så känslosam och innerlig, så att den hamnade rakt i hjärtat på mig. Och det, hela konserten var helt underbar.
2: I långt över ett år har han jobbat på en ny unik skiva där han gör sina tolkningar på låtar från kända rockband från 80-talet, där flera originalmedlemmar från dessa grupper medverkar på instrument. I slutet av juli släpps detta album, som ännu inte har fått ett namn.
0: I'm very thrilled about that. And yesterday I had a meeting with my friends who own Cleopatra Records at the Rainbow Room, and it's quite a unique album, and they're looking forward to a big splash.
2: Skivan kommer sent i sommar, men en ny singel har precis släppts inför 90-årsdagen. Humperdinck är mycket entusiastisk över den och hoppas innerligt att det här blir en hit.
0: I've released a new single, by the way, called I've Got You. It's with the same producer who made After the Loving and This Moment in Time and about six other albums with me. His name is Joel Diamond. And it was written by a gentleman called Larry Butler, who wrote all Kenny Rogers' big hits. You know, I've been looking for a hit song for a long time, and it looks like this one is going to make it.
1: Very nice talking to you, Engelbert.
0: All right, good stuff, and I look forward to seeing you in person sometime somewhere.

Engelbert Humperdincks rykande färska singel I've Got You, som alltså har nu släppts till hans 90-årsdag som var igår. En fin och stämningsfull låt. Och det var Gustav Larsson som gjort det här inslaget med telefonintervju med Engelbert. Och så hörde vi en kort bit av konsertbesökaren Märta Eriksson. Engelbert är alltså still going strong, den här gamla Humperdinck. Och i juni, augusti det här året, någonstans i sommar alltså, kommer ett nytt album där han gör sina versioner av låtar av rockgrupper som var stora på 80-talet. Han vill inte avslöja för Gustav vilka bandmedlemmar som bidrar på plattan, men någonstans har det läckt ut info om att Jan Andersson från Jethro Tull sagt att han kommer att spela flöjt minsann.

men lite förvirrande för vissa kanske att man tror att det ska bli Smoke Rings här med Leif Andersson när man hör låten som heter just Smoke Rings med Glenn Gray och Casaloma Orchestra. Men ni får vänta en liten stund till klockan 20.00 i PFR Plus. Då är det alltid Smoke Rings på söndagkvällarna. En favoritrepris som verkligen håller. För en stund sedan hörde vi Bobby Winton med Mr. Lonely från 1964. Nu knackar någon på dörren, va?

fäller upp min krage och går sakta hem. Vart ska jag gå nu? Till vem? Jag undrar, är det tårar eller regn jag ser?

är det mörkt och våra minnen de regnar bort. Du har gått och lämnat mig så ensam kvar.

Ja, ett kallt konstaterande av Klaus Dejden där. Hit kommer jag nog inte mer. 1969 spelade han in det där. Och vem knackade på dörren då för en stund sen? Jo, det var ju Bob Dylan som gjorde sin Knockin' on Heaven's Door. Den där inspelningen var från 1973. We're

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Ja, det gör det verkligen. Men det kan vara så att du lyssnar på P4 också, för P4 Plus hörs också i den här kanalen just nu. Programmet heter Sakta vi går genom stan. Where did our love go, undrade New Christy Minstrels.